0: كماكي خلات بلا كلاكا حسكي الوابان حرمت أسيب خنياني هيتش الواتان ما يكتن بيوهيك تبت أسيب كاراكتان وكت كاما هيتشورو باورو كيبانا أكا خوليو بحسيتا خويبس دوس ده خوليو حالو كمان كاراكتان خلات بلا كلاكا كمانا كوالو منحسين شويمان بيارمت أتاب خلاكتا هيتش الواتان هيسا ما يميا تبنا كهوت خاسكا بونيرا كواتو كان بيو كما تحيك تبت أس كاراكتان سابالوان كمانا كانيتا حالي لكي بانساسينو كما خاستا كسان وكسانا provincias, comunidades, toquen a cansa y a te van a cautjas que a poni buca tuxa toquen a cansa corresponsales para que atjañe hoy a tuen a cansa que a toctas que a raquiñani buca ti a ti sin con jama quis quis pachas saita que ucan a can camar can a xo inter a quiñani an camar can a can ja con jama quis y a tuen a caja hichakama utjas que a raqui jaluk sa toquen a cats uca maraki huasta pach pa Bolivia marcasat saluk a mi a tuen a can pichik taptañatak puxtukanicham hichuru y a coru callant casina taquenita ki dios aski uchura pratam hilat kula canaca y a tuen a can pico maja callant apjañani
1: aka y a tiawinakawa huastayata hichuru
0: Kichuru takisti hilat kula kanaka maimei ya tuwena ka utkara ki kalyanta abhanyani ya tuwena ka maimei ya wa utkara ki punira ki hamarka chirinaka hisa parla wena kasa maimei ya star choki wena kasa halukam ukchanka mastiwa kisi puniwa maimei ya tuwena ka mpichi kanchaya kun hamakisa hasta parla wena kasa utkara ki ha Bolivia marka tamayi wena kasa utkara niwisa sida fiskali uksankirena ka matramite halukwa lura abhani serakipi ya tamata maimei wimpi cooperación internacional halukamata kaso so Voce francesa, Jalukataipinasta, Tata Zapatero, Juparco de la Guisa, Itapreja, Ucataipitua, Sapjarakim, Maini, analista, Kamsawieraki, Samachaka, Tarifa, Sukanakata, Ukamat, Ukat, Ukat, Palkasasti, Kamsapres, Desabastecimiento Eléctrico, Utjaspau 2028, Marana, Hanitija, Hank Aki, Skichki Patakani, Lupiki Patakani, Akachanina Kata, Gasuk, Sotoketzarakiwa. Industria farmacéutica kamsapharakisa acceso real a ver kana hasaki caja dólar col que utgenya patakeja chakanya paukasa sa sapre hanukaja medida sukaraka maimei uchaja lupita askarakise pi hanukamata medicamento sukaraka happy sinta benaka utgenya pataki Ukampi ya tuve na kampi hilat kula kanaka saranta kipunyani ya tuve na kataipina utha kipuni uhi chamanha kam sapkara kisa YPFB uksa token ha sapri wa pakarutun kapaya millones de litros de diesel agro cruzan uksa toketa ki sasau ya tiapheim Ukampi ya tuve na kampi saranta kipuni na kinyani hilat kula kanaka saraki uhi chaham tata sausedo kam sau ya tainasa sarakipina na kaha munaptu asiwa ma reforma judicial Wakisiwa recursos, haniwa discursos, sarakita inawa. Iaketa una kampi saranta kipuniani hilat kula kanaka. Iate una kaja utija kipuniwa hichamanja. Mama Lidia Pati jupaja kamsawayata inasa na yaja inocente. Ukamatu asiwa, ukampirusa saraki una yaja expondi indígena uksatokenja. Haniwuku na irna kawisa uksatokena yanja utijikiti sasau. Sarakita ina uksatokena katsa hilat kula kanaka. Ia tia eskenyani ukamaha kalyanta pxanyani, ia tia wina kampi hichuru, pauru kipana julio paxita.